jednom kad ne bude me bilo. Tamo gde sveće stoje, zapali kraj slike moje samo jednu cigaretu. Možda ćeš mi ime zvati, možda ćeš i zaplakati.

0: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Pileći iskošteni batak 6,95. Dvojni C, sok 1 litra 1,99. Vitalija Milleram 20% mliječne masti 700 grama 3,95. Konzum i Merkator.
1: Ajde, spojimo stolove.
2: O, komšija, dodaj naške šunke.
1: E, kod Trebinja je sve kao podmazano. Samo sir je škripavac. U šunku ide savršeno. Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potam. Onako široko. Neoplanta delikates.
3: U Jisku se sada završava rasprodaja sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na odabranim madracima, jorganima, jastucima, plahtama i setovima posteljine. Kupujte sada u vašoj Jisk prodavnici ili online jisk.ba. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
5: Jednostavno Eki.

danas za vas imamo niz priča, pričica, sjajne muzike, koju ćete moći i vi naravno da birate u onom satu od 11 pa do podneva. Od dobrih vijesti još u protekla 24 časa 26 bepsončića. Još jedna dobra vijest, u Srpskoj danas počinju isplate julskih penzija. Dakle, novi životi, parice, ma sve više nego dobro. Sjajno raspoložena ekipa koju sam već pomenula, Mudri, Vanja i Irena. I tu ćemo biti do 15 časova. Šta sam sve spremila, poslije ću vam reći. Nego, ne znam jeste li, nisam pogledala granične prelaze. Irena ne žuri, neće nigdje ništa pobjeći. Na graničnim prelazima Donja Gradina i Deleuša pojačana je frekvencija vozila na izlazu iz BiH, na ulazu duže se čeka u Brodu i Izačiću. Besplatne aplikacije i radio prijemnici da nas slušate, pa to čekanje brže prođe. Tu je i bigportal.ba da nas čitate, 828-828 i naša face stranica da možete da nam pišete. A ja požurila, jer kad malo bolje pogledaš, toliko je tanka linija između danas te ima i sutra te više nema. Zato molim vas, živite svoj jedini život punim, ali punim plućima. Dobro jutro i dobrodošli.

da budemo srećni. Juče je išla ova pjesma, Azra i Amira iz Tuzle, zagrljaj vama, ali ljubavi vladaju svijetom, juče je slušali u onom satu od 11, tako da danas nećemo. JJ pozdravlja iz Dubice, kaže, ja sam cvetak, čudan cvetak, napiću se jer je petak. I kaže, ovako dan treba započeti kad ti donesu da te obraduju, jer to znači da te poštuju, pa je tu čokolada džinovska. Pa ne bi se ja složila da te poštuju oni koji donose poklone, ali to je neka druga priča. Nikola nam se javio iz Slatine, prabaka sluša u Aleksandrovcu, zahvaljuje i za muziku i za priče i za informacije. Milan je na Poniru, naša Duca u Gornjem Detlaku bere plodove svog rada. Dragutin nas sluša na Plavom Jadranu. Miče pozdravio iz Holandije i još ćemo do naše Sare koja je u Lazarevu. Život me naučio da budem skromna, da nije važno šta imam, već koga imam pored sebe. Trebalo bi da nam je to najvažnije, ali nije uvijek.

U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Misliš da znaš šta je udobnost? Dođi i testiraj novu kolekciju namještaja u Nostro Showroom i Design Studio na adresi Srpska 73, Palata Banja Luka. Jedan dodir i sve je jasno. Namještaj koji biraš osjećajem. Nostro, šta reći, a ne leći.
1: Veliko ljetno muzičko veče u restoranu Stara Bašta u Kozarcu. 7. augusta od 21 čas nastupa legenda narodne muzike Halid Muslimović. Ne propustite veče ispunjeno hitovima, odličnom atmosferom i nezaboravnim druženjem. Rezervacije informacije 065 942 041. 7. augusta od 21 čas Halid Muslimović u Staroj.

Dragi moji bigovski drugovi i drugarice, ili kako vi to skraćeno kažete, znači druže, gužva na izlazu iz zemlje, na graničnim prelazima Zupci, Izačić, Velika Kladuša, Orašje, Doljani, Deleuša. Sezona godišnjih odmora, pa ćemo malo o odmorima i tim gužvama i kako to rješavaju neke druge zemlje. Kaže, novi biometrijski sistem graničnih provjera Evropske unije izazvao je tako duga kašnjenja za ljetnje putnike da se neki aerodromi okreću jednostavnom rješenju, vrlo jednostavno, potpuno isključe sistem kad su preplavljeni putnicima koji dolaze. Kažu, ovo je brzo rješenje, dozvoljeno je prema propisima Evropske unije, mada nije bilo zamišljeno kao stalna solucija kad je EES postepeno uveden u oktobru, a u potpunosti stupio na snagu, ako se ja ne varam, čini mi se 10. aprila. Aerodromi se ipak odlučili da upravo ovo rade kako bi smanjili gužve. Kažu, nešto će morati da se uradi i preduzme, jer ljudi padaju u nesvijest, satima se čeka, kasni se. Pod pritiskom turističke industrije komisija je odobrila izuzeće od primjene ovih propisa za vrhunac ljetne sezone koji traje do 6. septembra, dakle ona privremena obustava registracije biometrije u slučaju izuzetnih okolnosti tokom ljeta. Sad, da li u Hrvatskoj ne vide da su okolnosti vanredne ili neće da vide, ne znam, ali pričalo se o tome da bi taj sistem mogao biti obustavljen upravo zbog vrućina i zbog odmora i zbog gužvi. A kad smo kod odmora, većina jedva čeka godišnji odmor, iscrpljeni, premoreni, nikakvi. Psihijatar kaže, na odmor se ne ide iscrpljen, treba biti odmoran tokom cijele godine, samo nam nije rekao kako. Jer i taj godišnji odmor ljudi bude stres, imaš tih par dana, hoćeš da ih iskoristiš na najbolji mogući način, pa još ako je putovanje neko u pitanju, pa de okreći, pa de spremi, pa de posjeti i radi sve što nisi stigao. I većina se sa odmora vrati umornija nego što je bila prije odlaska. Kažu, tajna nije u destinaciji, već u načinu na koji živimo cijele godine. Jedna od najvećih grešaka jeste očekivanje da 10 ili 15 dana odmora može nadoknaditi mjesece onog stresa, iscrpljenosti i poslovnih obaveza. Važnije, kaže, kako živimo tokom radne godine nego za tih 10 dana. Imamo nerealna očekivanja. A upravo oni koji su u najaktivnijoj životnoj i poslovnoj fazi najteže uspijevaju da se opuste. Iz potpuno radnog tempa i iscrpljenosti upadaš direkt u godišnji odmor ko interventna u kafansku tuču i očekuješ da se za nekoliko sati promijeni ritam života. Vele, to nije realno. Sad, kako to da riješimo? Stvar je u tome da u svakom danu nađemo bar pola sata za tišinu, za knjigu, da budemo sami sa sobom, da ne pratimo poruke, društvene mreže i tuđi život. Jer to nam samo povećava frustraciju. Tokom ljetnih dana isto, jer većina idealizuje. To stavilo nožice sa nalaktiranim noktićima na neki sto, more u pozadini, tu kafa, tu neka hrana, tu neka čuda. Mada ti je lijepo, ne bi stigao da slikaš, ako ćete pravo. Uglavnom, dakle, na odmor idite odmorni i na bolovanje zdravi. Drugačije se ne prihvata. Naša se Nada se javila iz Kotorskog. Kaže, svi ćemo da ostarimo, ali nikad neće biti važno koliko imamo godina, već koga u tim godinama imamo. E? I to je do nas, se Nada moja. Zoran nam se javio iz Berlina. E, gledam fotografije, gotova je vaša predivna razglednica, ljudići. Možete da je pogledate na našoj Facebook stranici. Red je da se ovaj međunarodni dan piba proslavi, kaže naš Bjelajac. Ova čaša je jako lijepa, odnosno krigla, a u pivu u kardiosatu, naravno. E sad da vidimo gdje nas još ima i šta galamite. Ljubica se javila iz Banja Luke. Kaže, niko vas neće mrziti toliko istrajno kao ljudi koji su se o vas ogriješili, a vi im niste vratili istom mjerom. To je to. Pročitah nešto interesantno pa da podijelim. U jednoj državi u našem okruženju pronašli da je jedna službenica koja je radila na isplati penzija podizala iste od onih koji su preminuli. Odbrana je bila sljedeća. Kad su mogli da glasaju, zašto ne bi mogli da primaju i penziju? Anonimni. Ma čudim se da ste mi anonimni. Slavka se javila iz Prnjavora, naša Ž iz Bihaća.
nemam ja peškira za ovoliko tuširanja, tako da vratite mi zimu. Vraćam vas muzici.

Ajde, otvori se, poruko. Ja sam to otkrio prije 50 godina, da je jeftinije, isplatnije i bolje biti kod kuće i tu se družiti nego hodati po kafanama, kaže naš momo iz Gradiške. Idemo malo u Javorane, kaže, kad pominješ pivo, počeli dani piva u Zrenjaninu, a mene tamo nema. Pozdrav ide i u Banat, kaže, pitaš zašto komšije ne ukinu EES tokom sezone, pa jedva dočekali da mogu malčice da pokažu mišiće. Rale i Adem sa Tjentišta, rekli ste da je danas dan piva, mi slušamo, zaliće se, neka će, tako i treba, uživajte. Naša draga Borka iz Kneževa dugo se nije javljala, kaže, svaki dan sam ja tu, a ove nogice sa lakom i bez laka i kafice i plaže i kupači, stvarno mi je smiješno, a ja sam primijetila da se to dešava. Pa ja ne znam da li to potreba ljudi da se pohvale, da viknu, joj, vidi gdje sam i kako uživam, ili ne znam šta je, u čemu je tajna. Cica nam se javila iz Švajcarske, Gordana sa nama, kaže, sve si ti to dobro rekla i svi ti ljudi koji šalju poruke. Vrijeme je ubrzano, još samo u nekim finim seoskim sredinama na imanjima gdje nema previše posla, ima finih financija, solidnih, prilično dobrog zdravlja, ponekog na kafi u toku svakog dana je opušteno. Razmijeni se poneka riječ i život je lijep. Inače samo jurcamo. Semira iz Sanskog mosta kaže, malo zime nije na odmeti, tačno hoćeš da te blokiram u sve koji su to uradili i poslala mi propisno snijeg. Ne trošite vino, ne trošite snijeg na mene.

0: kancelarijske stolice nove generacije. Ergonomska podrška za kičmu i manje bola.
1: Kancelarijske stolice za kuću i poslovni prostor.
0: U Centrumu na Petrićevcu i Centrumu u Gradišci.
1: Što na umu, to u Centrumu.
2: Ovog vikenda u Kort marketima. Juneća plečka ili vrat bez kosti, kilogram 18,45.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Centrum Park vam nudi preko 30 poznatih brendova modne industrije i kozmetike, a tu su i apoteke, dječja oprema, kao i veliki asortiman stvari za uređenje doma. Sjajan shopping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park.
0: Gradiška. Kupci su potvrdili cmshop.bae puno više od odlične kupovine. Na cmshop.ba čeka vas najbolja ponuda željenih proizvoda. Potvrdite već danas svoju narudžbu. Čekamo vas na cmshop.ba.
2: Vikenda u Kork marketima. Juneća plečka ili vrat bez kosti kilogram 18,45. Brezva kilogram 1,75. Pivo Nektar Limenka pola litra 6/1 5,49. Sok Fanta 2 litra više vrsta 2,45. Zato kupovina u Korku ima smisla.
3: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko Gas.
4: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko Gas. Uvijek uz penzionere. Brčko Gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Laktaši. Karađorđeva 69. Preko puta Fonda PIO. 051-491-367. Laktaši.
5: Supernova ti predstavlja savršen par, Move televiziju i internet.
6: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
5: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta pozovi 0800 30 630.
6: Izaberi savršen par.
5: Move, TV po tvom.
7: Sezonska rasprodaja u Agromehanici Ivernu je konačno tu.
8: Od 3. do 9. avgusta potražite po specijalnim cijenama.
7: Intex bazene, čamce, džakuzije, vrtni namještaj, skutere i moto opremu.
8: Klime, kosilice, trimere, traktore i do 30% popusta na Black & Decker i DeWalt asortiman. Ne propustite sezonsku rasprodaju u Agromehanici Ivernu od 3. do 9. avgusta.
9: Ajde, spojimo stolove.
10: O, komšija, dodaj naške šunke.
9: E, kod Trebinja je sve kao podmazano. Samo sirje škripavac uz šunku ide savršeno. Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamno. Onako široko. Neoplanta delikates.
11: Veliko ljetno muzičko veče u restoranu Stara Bašta u Kozarcu. 7. augusta od 21 čas nastupa legenda narodne muzike Halid Muslimović. Ne propustite veče ispunjeno hitovima, odličnom atmosferom i nezaboravnim druženjem. Rezervacije i informacije 065 942 041 7. augusta od 21 čas Halid Muslimović u Stara Bašta.

Neki kažu da smo najbolji. Ono što je sigurno je da smo jedinstveni. Naše palačinke klize niz grlo kao mlijeko, kao Milky. Izaberite sami svoju dobitnu kombinaciju. Iznenadite nas, možda baš vaš recept uvrstimo u meni. Svi slatki putevi vode u Milky. Ulica Vase Gnušca 7. Definitivno najslađa banjalučka priča. Milky.

prolazi kokraj sebe. Zar nije lepše da nekoga imaš od onih što čekaju na tebe? Pogledaj malo na svet oko sebe. Zar te ne plaši

0: Pustite sezonsku rasprodaju u Agromehanici i Vernu od 3. do 9. augusta.
1: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo roštinska kobasica kilogram 13,50, paprika žuta kilogram 1,50, kiselo mlijeko pađani 410 grama 1,09, kafa do čekuša Mingos 500 grama 10,99, frižider mini bar Vivax 175, ženska majica kratki rukav 9,95. Ponuda vrijedi za 8. i 9. avgust. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
2: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
3: Ćao tutti, moje ime je Pizza Pizza i donosim vam miris Napulja uz originalnu napolitanu i veliki izbor drugih pizza. Nalazim se u ulici Vase Gnjusta 7 pored Milkija. Dolazim ti vruća na kućnu adresu. Samo pozovi 066-777-900. Voli vas, voli vaša Pizza Pizza.
1: Veliko ljetno muzičko veče u restoranu Stara Bašta u Kozarcu. 7. augusta od 21 čas nastupa legenda narodne muzike Halid Muslimović. Ne propustite veče ispunjeno hitovima, odličnom atmosferom i nezaboravnim druženjem. Rezervacije i informacije 065-942-041. 7. augusta od 21 čas Halid Muslimović u Stara Bašta.

pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

d.o.o. penzionersko mikrokreditno društvo. Sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo ćevap kilogram 10,99, pomfrit fresco kilogram 4,25, gazirani sok Zero Pepsi 1,5 litar 1,75, tečni deterđent za veš Universal Duel 4,5 litra 13,99, mikser gorenje 44,50, dječji shorts 5 maraka. Ponuda vrijedi za 8. i 9. avgust. Fortuna Marketi, mali račun, veliki. Velika sreća!

pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: penzionersko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 15 godina sa vama. Za finansijsku sigurnost i potporu obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci. Preko puta glavne pošte na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 30.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Ovog vikenda u Kort marketima, juneća plečka ili vrat bez kosti kilogram 18,45, brezva kilogram 1,75, pivo Nektar Limenka.

pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.